Gerdan Ali Fenani, Gerdan Kazayı Bozatı ki Fenani Kolaydı Kevayi Levetani ki Fenani Kağsayda Seka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dıranı Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fenabele Keber Faşiyayı Bingul İsmi Kelatek İçiyayı Oğla Zerre Hul Kutabı Şah Şare Ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesed Ekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Sümeyi Hayat Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinalı Lala sen o tüpürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhada bi tehel yamızı li müdarna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب تو دینا خوب دی حیات دنیا خوش آبه از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کندو ویش بینی کواد مرم بیجن تینی از شوش میش بینی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شرم دانه بر توانی شدید آب بیجن تینی تو دینا خوب دی میش بینی دامش دارانی دار بس آب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی دانی ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نامه لب آب بیرون تیلی تی سرشار مغز شاد کردم بیرون تیلی بیشتر خم داد کردم بیاتی داد شاد شادی بکاری بخیلی حسالی داد بدن کردم بیشتر یا خشالی

0: Mazlum mürüm bir beyazın tehli, ya da şüştüm bir beyazın tehli, kefakırım bir beyazın tehli, selimedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser darani darbet tabi beyazın tehli, bir reyhıtım bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiçer çave maha sardı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çardı salih bu garubu khenli. حصالی دا بردل کادر امی مشتوازه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حصال امی تمام مزفدو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطوم تیلی تیلیامی یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیل چپل دریجه پرکه جناب قندیل کردن زراه و شید عیلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مالا باوته همون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قار بگاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوته همون تدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره